her. Det er Kings of Leon med Use Somebody til dig, lige her på Skala FM. Lige om lidt, der skal vi høre Bruno Mars med nummeret Grenade, men allerførst, der er det her Sabrina Carpenter og her Manchild.